0: cantrang kene ama eta teh.
1: Teu wantun neng mah bari nyebatkeun oge.
0: Ada moal naon moal?
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya. Gra.

0: Sirah si koncleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka arep. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
1: Ragu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu.

0: kitu we ena madanu jajampe na keun we keun
1: bae. Jadi batuk ieu.
0: Keun we keun bae. Bae batuk mah satong TBC dirinya teh ieu.
1: Pamit-pamit aja punya.
0: Danu hayang langgam naon?
1: Eh tadi hareup aya naon wae?
0: Aya iya. Oh my darling, I love you. So my garing tepayu. Erek eta.
1: Eta teh penciptana saha?
0: Eh.